0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: om lidt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få

0: fredag kun i Maxis uge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxis uge. Alt til dit kæledyr.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrudet.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Velkommen til 888. Det er det,

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Du lytter

australske Men at Work. Who can it be now? Godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa. Er du morgenfrisk, eller hvad? Eller, har pikkudet bare lige ringet larmet? Velkommen indenfor alligevel. Jeg er Per Larsen, vi kan have forbrug af os. Nu er vi i gang med Mark Cohen her, Walking in Memphis. Velkommen til. Put

0: Og McCartney og Wings her, with a little luck. Han har sagt, uden hele, han har sagt, det skulle være ganske vist, at Michael Falk nye tider er på vej, om det højt blive ikke. Godmorgen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Alle tiders bedste sange.

Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Og Michael Falk også nye tider. Michael Falk, som ja, nye tider, kan man jo egentlig godt sige, det er, for Michael Falk holder jo sabbatår. Velkommen indenfor her torsdag morgen på Radio Alfa. En nu en dejlig sommerdag venter til os med pænt høje temperaturer. Godmorgen.

The Real Thing, You To Me Are Everything, det er sådan en rigtig god kærlighedserklæring, som man skal sige til sin kære, hvis man har sådan en liggende lige ved siden af. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa. Og hvis du har en liggende ved siden af, ja, så sig kys igen. Her er Kasper Vindingen.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Og så var der en stor kærlighedserklæring fra Kasper Winding, så det er kys igen.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.
0: Og det er hysterisk tidligt på denne torsdag, men vejret skulle arte sig ganske pænt i dag, med temperaturer i eftermiddag helt op til over 30 grader. Det bliver dejligt lunt. Texas her, Summer Sun, godmorgen og velkommen her på Alfa.

Texas Summer Sun. Whitney Houston også havlerne, og nu har jeg Paul Krebs til dig. Og så kan vi om ikke andet i hvert fald synge med på dansk. Godmorgen. Det her er Radio Alfa og alle tiders bedste sange.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.

0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Europe, The Final Countdown. Stor midt 80'er plade her på morgenstunden her på Radio Alfa. Klokken er 6, tid til nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. Der er farbart i begge retninger på Nordjyske Motorvej, efter at der i aftes blev spærret på grund af et uheld. Det oplyser Nordjyllands politi. Motorvejen var spærret, fordi en grisetransport og en autocamper havde ramt hinanden på motorvejen lidt syd for Hobro. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, hverken mennesker eller grise. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for femte gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige. Årsagen er en tiltagende inflation og en stærk økonomi.
0: Det var alt for nyhederne. Tørt med nogen sol i Østjylland, og temperaturen i dag vil ligge mellem 25 og 21 grader. Slutter 25 og 31 grader, så det bliver pænt lunt i dag.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

God torsdag morgen. Dead or Alive her på Radio Alpha. You spin me around like a record. Herlig morgenstund her i Østjylland. Solen er blevet hængt op, og skyerne ikke sådan særlig store og kraftige. Og der er noget, der tyder på, at vi får en fantastisk dejlig varm sommerdag i dag mellem 25 og 31 grader. Jeg er Per Laursen. Vi kan have forbrug af. Velkommen indenfor her med Blur Country House. Lige nu 5 minutter over 6. Godmorgen.

Lis Sørensen på morgenstunden her på Radio Alfa. Tæt på ækvator. Det behøves vi ikke, og hvis vi skal have sol og varme i hvert fald, for i dag får vi en fantastisk dejlig sommerdag at føle og mærke, ja. Temperaturen i dag vil ligge mellem 25 og 21 grader, og ja, en hel del sol, og faktisk også mere sol, end vi fik i går, selvom det var ganske lunt i går også, ja. Så det der med ækvator, det kan vi godt pakke lidt sammen. Godmorgen og velkommen indenfor til dig, som måske lige er kommet ud og ser og stillet ind på Radio Alfa. Her er Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.

0: Eller til os morgen, Brad og Alfa. Ronan Keating her, Life is a Rollercoaster. 16 minutter over 6, godmorgen. Et hurtigt kig på trafikken her i Østjylland. Det ser fornuftigt ud på den anden vej, der er ikke så meget trafik, som der plejer at være på en god torsdag morgen. Det skyldes helt sikkert, at der er mange stadigvæk holder sommerferie. Og fotovognene også. Vi har ingen meninger i øjeblikket om fotovognene i Østjylland, men det skal jo ikke afkorte for, at der måske kan holde en i ny og næ. Der er noget, der tyder på i hvert fald, at fotovognene holder sommerferie også. Togselskaberne Go Collective og DSB med om to til tiden her til morgen i Østjylland.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
5: Du lytter

Alle tids morgen, Radio Alfa. Survivor her. Eye of the Tiger. Som jeg er med i en af Rocky-filmene, som en meget sådan dominerende sang. Rocky-filmene, ja. De var store, populære og også hårdt slående. 22 minutter over 6. Godmorgen og velkommen indenfor her på Alfa. Er der Baby Spice? Som hun blev kaldt i spanske også. Emma Bunton, what took you so long? Godmorgen.

0: Elton John på morgenstunden. Original Sin. Hvis der er nogen, der kan lave ballader, så er det netop Elton John. Tid til Alfa Nyheder. Klokken er 6:30.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et defekt fryselager satte i mandags gang i en hurtig redningsaktion hos købmanden i Gjerrild på Norddjurs, skriver TV2 Østjylland. Omkring 2.000 frostvarer som pizzaer, grøntsager og is risikerede at gå tabt, efter en fryser gik i stykker, uden at alarmen virkede. Men butikken reagerede med et stort udsalg, hvor varerne blev sat 70% ned. Det fik lokale kunder til at strømme til for at hjælpe og købe fødevarerne, der ellers ville gå til spilde. Resultatet blev, at næsten alle varer blev solgt, og kun meget lidt af maden endte som affald. Der er farbart i begge retninger på Nordjyske Motorvej, efter at der i aftes blev spærret på grund af et uheld, det oplyser Nordjyllands Politi. Motorvejen var spærret, fordi en grisetransport og en autocamper havde ramt hinanden på motorvejen lidt syd for Hobro. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, hverken mennesker eller grise. Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for femte gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige.
0: Tak til alle for nyhederne. Her er der så til gengæld stigende temperaturer. Tør med nogen sol i Østjylland, og med temperaturen i dag vil den op mellem 25 og 31 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
6: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
7: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
8: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
7: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
8: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
7: Spottet og sponsoreret af
8: Antirust Lystrup,
7: Skalmstrup Maskinstation
8: og PR Lastvognsservice.
9: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
10: Salget af lejlighederne på den mest eftertragte adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
11: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
12: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
13: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

varmt emne her for morgenstunden. Let's talk about sex. 6.37, så næsten 6.38. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa på denne smukke torsdag morgen i Østjylland. Daltons selskabs Madonna er klar til dig nu. Godmorgen.

Dalton, Adam Olsen, Johnny Madsen og Lars Lilholt her, Selskabs Madonna. Det er den 30. juli. Arrangementsoversigten for i dag. Kirkens Kors her har torsdagscafé i Løgstrupgården, Vestertorv 16. Det er i dag fra 13.30 til 16. Og Bankoforeningens Sætting Forsamlingshus afholder bankospil i aften kl. 19. Dørene åbnes en time før kl. 18.

var et enormt stort hit fra Bronski Beat i 1984, Small Town Boy, som har fundet vej til alle tiders morgen her på Radio Alfa. Og alle tiders morgen, det er det jo lige nu, 6.45. Right, set, Fred, I'm too sexy.

skal lige love for os helsedelen af jorden her fra Ryan Seth Fred. I'm so sexy. Vejret, kan man tale om sexet vejr? Jeg synes i hvert fald, at det er en rigtig dejlig sommerdag, der er på vej til os her i Østjylland. Temperaturen i dag er nu helt op mellem 25 og 31 grader. Og allerede nu, de fleste steder i Østjylland, der ligger temperaturen på omkring 18 grader, så er det ganske lunt her for morgenstunden. Søger med helt til dig her fra Rock Casino. Dine øjne er så blå. 6:48. Godmorgen.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: booster.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for pris.

0: ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Er det tids morgen på Radio Alfa? Curtis Steigers her. Your moral. You're all that matters to me. En kærlig sang, der vil noget, ja. Jul dag i vente til os her i Østjylland. Får vejret efter nyhederne klokken 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et defekt fryselager satte i mandags gang i en hurtig redningsaktion hos købmanden i Gjerrild på Norddjurs, skriver TV2 Østjylland. Omkring 2.000 frostvarer som pizzaer, grøntsager og is risikerede at gå tabt, efter en fryser gik i stykker, uden at alarmen virkede. Men butikken reagerede med et stort udsalg, hvor varerne blev sat 70% ned. Det fik lokale kunder til at strømme til for at hjælpe og købe fødevarerne, der ellers ville gå til spilde. Resultatet blev, at næsten alle varer blev solgt, og kun meget lidt af maden endte som affald. Der er farbart i begge retninger på Nordjyske Motorvej, efter at der i aftes blev spærret på grund af et uheld. Det oplyser Nordjyllands politi. Motorvejen var spærret, fordi en grisetransport og en autocamper havde ramt hinanden på motorvejen lidt syd for Hobro. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, hverken mennesker eller grise. Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for femte gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige.
0: Tak til alle for nyhederne. Tørt med en del sol i Østjylland. Temperaturen når i dag op mellem 25 og 31 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: Robbie Williams, let me entertain you. Og det er noget, han kan lide, det ved jeg. Jeg er Per Laursen. Velkommen til Alletiders Morgen her på Radio 11. Det er den 30. juli, men vi må sige, at det er måneden her ved at gå på held. Og sikkert er en sommermåned, vi også har haft her. En sommerdag er også ventet til os med temperaturer helt op til 31 grader. Og jeg har allerede 20 startet. Jeg har både shorts og t-shirt på her. Det er sådan noget vejr, det er i dag. Velkommen indenfor her, 6 minutter over 7.
1: Alletiders Morgen på Radio Alfa.

0: Er det tidens morgen på Radio Alfa? Tøsedrengene her ud under åben himmel. Det skulle du også være rig mulighed for, om vi kunne komme i dag i hvert fald. Allerede nu i Østjylland ligger temperaturen rigtig mange steder over 18 grader, og klokken er kun 9 minutter over 7. Ja, godmorgen og velkommen til. Trafiksituationen i øvrigt i Østjylland ser fornuftig ud. Der er ikke forstyrrelser på vejene i øjeblikket. Og togselskaberne Go Collective og DSB melder også om tog til tiden.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.

0: Lionel Richie fra morgenstunden her på Radio Alfa, All Night Long. Den er fra 1983, men det var for alvor i 1984, da Lionel Richie var en af de store kunstnere, der var med til at afslutte OL det år, sommerlejene. Der sang han den her. Vi sad op hele natten og lyttede med og kiggede med på det her storslåede show. Jennifer Lopez er klar til os om et øjeblik lige nu, 14:07.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

19 minutter over 7. Godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa. Det her var Jennifer Lopez, My Love Don't Cost a Thing. Jennifer Lopez, som jo ikke kun, som vi kan høre her, kan synge, er også en fantastisk skuespiller. Og lige den omvendte verden også, ja, skuespillere, der synger, ja, det kan man så sige her om John Travolta og Olivia Newton-John. For jeg har hævet en af de helt store, gode, gamle hitter frem til dig fra musicalen Grease. Ja, jeg tror, du kan huske den her Summer Nights. Godmorgen.

En herlig 80'er-plade her fra Rick Astley, Whenever You Need Somebody. 3 minutter til halv 8 nyhederne, og her er det Johnny Madsen, Jack the Ripper's Café. Godmorgen. Yeah.

0: Johnny Madsen i fin form her på Jack the Rippers Café. Og den findes, eller fandtes faktisk i virkeligheden i Lemvig. Den hedder La Porta, og Johnny Madsen var faktisk også ejer af værtshuset fra 1981 til 82. Og han så fandt ud af, at han nok var bedre til at sidde på den anden side af bardisken i stedet for at stå og skænke ud. Nu skal der skænkes ud af nyheder klokken 7:30.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et defekt fryselager satte i mandags gang i en hurtig redningsaktion hos købmanden i Gjerrild på Norddjurs, skriver TV2 Østjylland. Omkring 2.000 frostvarer som pizzaer, grøntsager og is risikerede at gå tabt, efter en fryser gik i stykker, uden at alarmen virkede. Men butikken reagerede med et stort udsalg, hvor varerne blev sat 70% ned. Det fik lokale kunder til at strømme til for at hjælpe og købe fødevarerne, der ellers ville gå til spilde. Resultatet blev, at næsten alle varer blev solgt, og kun meget lidt af maden endte som affald. Der er farbart i begge retninger på Nordjyske Motorvej, efter at der i aftes blev spærret på grund af et uheld. Det oplyser Nordjyllands Politi. Motorvejen var spærret, fordi en grisetransport og en autocamper havde ramt hinanden på motorvejen lidt syd for Hobro. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, hverken mennesker eller grise. Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for femte gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige.
0: Tak til Dan Jensen i Alfa-nyhederne. Tørt med en del sol i Østjylland. Temperaturen er op mellem 25 og 31 grader. 31, ja, du hørte rigtigt. I aften bliver der efterhånden mere skyde, og der kan falde en lokal byge.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
6: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
7: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
8: Sommerens projekter starter hos XL Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. XL Byg i Vorre, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.

0: Spin Doctors to Princess. Det er den 30. juli i dag, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne. I 1984, den amerikanske rumfærge Discovery bliver for første gang opsendt. Gennem de næste 27 år gennemførte den i alt 39 rummissioner, inden den ender sine dage på museum. I 1995, 26 tilskuere bliver kvæstet under en fodboldkamp mellem Vejle og Brøndby på Vejle Stadion, da et rækværk på tribunen bryder sammen. Og i dag i 2010, Apples iPhone 4 bliver ved midnat frigivet til salg i Danmark. Den bliver udsolgt allerede på samme dag.
1: Radio Alpha.
0: Og samme dag, ja, det kan jeg godt huske, det der med iPhone 4, det var virkelig et hit. Og et hit, ja, Michael Jackson her, Billie Jean.

0: Radio Alfa.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Sytten minutter i otte. God morgen.

Det er en rigtig dejlig hitter, som jo, kan man sige, passer på dagen i dag. Hed dag her fra Knacks. Og det med at lige at slappe af, ja, hvis vi kan gøre det sådan hen over dagen, så er det måske en rigtig god idé. Temperaturen i dag er op mellem 25 og 31 grader, så ja, en rigtig sommer, der er i hvert fald i vente til os. 13 minutter i 8, godmorgen, og velkommen her på Alfa. Et fantastisk samarbejde er der her med Quincy Jones, Ray Charles og Chaka Khan. I'll be good to you. Velkommen her på Alfa.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Maxi Sue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisue.dk. Maxi Sue, alt til dit kæledyr.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: torsdag morgen på Alfa. Og et helt stort hit her for Prince, When Doves Cry. Varm dag i vente til os. Og jeg tror også, mange af jer godt sådan har forberedt sig lidt på det. Det har jeg i hvert fald. Tid til Alfa-nyheder. Klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: AGF's utrolige comeback i aftes i kvalifikationen til Champions League er også godt nyt fra Randers Kommune og Randers

0: Det betyder nemlig penge i både kommune og klubkasse, da AGF lejer sig ind på stadion i Randers til sine europæiske kampe. Og da AGF i aftes gik videre til tredje kvalrunde i Champions League med en sejr efter straffespark mod polske Lech Poznan, er klubben sikret mindst et gruppespil i Conference League. AGF skal møde Sabah FK fra Azerbaijan i næste runde, en kamp der spilles i Randers onsdag i næste uge med returopgør tirsdag den 11. august. Region Midtjylland står til at få 29 millioner kroner i udlodning fra den fælles regionale medicinalgrossist Amgros, som regionen ejer sammen med landets øvrige regioner. Inden sommerferien godkendte regionsrådet regnskabet for Amgros for 2025 med et overskud på 103 millioner kroner. Selskabet står blandt andet for regionernes fælles indkøb af medicin. Sidste år købte Region Midtjylland og de øvrige regioner lægemidler for 10,2 milliarder kroner hos virksomheden. Regnskabet for Amgros skal også forelægges og godkendes i de øvrige fire regioner, før udlodningen til Region Midtjylland kan finde sted. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om der er behov for at opdatere reglerne for statslig støtte efter debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne. Det skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad. Sagen handler om et muslimsk spejderkorps associeret med KFUM-spejderne. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, at spejdergruppen tillader religiøst baseret kønsopdeling. Så nu vil Zenia Stampe kontakte KFUM-spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd for at drøfte, om der er behov for at opdatere reglerne.
1: Tak til alle fornyhederne. Her så en opdatering på vejrudsigten, som ikke helt overraskende giver sol i Østjylland og temperaturer mellem 25 og 31 grader. I aften efterhånden lidt mere skyde, og der kan falde en lokal byge, men det bliver tørt og klart vejr i nat og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Benny Loggins, Danger Zone, kendt filmtema fra, ja, Top Gun-filmen. Du ved den med Tom Cruise. Jeg er Per Larsen, jeg er ikke Tom Cruise, nej, men vi kan for bord os, som holder sommerferie her, også her i uge 31. Her er Dodo Dodos, giv mig hvad du har. Ja, velkommen indenfor her på Alfa.

0: Shea Strong Enough. Shea, som jo holder sig evig ung, selvom hun er... vi skal ikke tale om en kvindes alder, men hun har været med i mange år i hvert fald. Kim Wilde, If I Can't Have You, har jeg til dig lige om et øjeblik.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Helmi. Thomas Helmi er dybt inde i mit hjerte. Alle til os morgen med Cool and the Gang Fresh. Men først skal vi lige omkring halv ni i nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: AGF's utrolige comeback i aftes i kvalifikationen til Champions League er også godt nyt fra Randers Kommune og Randers FC. Det betyder nemlig penge i både kommune og klubkasse, da AGF lejer sig ind på stadion i Randers til sine europæiske kampe. Og da AGF i aftes gik videre til tredje kvalrunde i Champions League med en sejr efter straffespark mod polske Lech Poznan, er klubben sikret mindst et gruppespil i Conference League. AGF skal møde Saba FK fra Azerbaijan i næste runde, en kamp der spilles i Randers onsdag i næste uge med returopgør tirsdag den 11. august. Region Midtjylland står til at få 29 millioner kroner i udlodning fra den fælles regionale medicinalgrossist Amgros, som regionen ejer sammen med landets øvrige regioner. Inden sommerferien godkendte regionsrådet regnskabet for Amgros for 2025 med et overskud på 103 millioner kroner. Selskabet står blandt andet for regionernes fælles indkøb af medicin. Sidste år købte Region Midtjylland og de øvrige regioner lægemidler for 10,2 milliarder kroner hos virksomheden. Regnskabet for Amgros skal også forelægges og godkendes i de øvrige fire regioner, før udlodningen til Region Midtjylland kan finde sted. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om der er behov for at opdatere reglerne for statslig støtte efter debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne. Det skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad. Sagen handler om et muslimsk spejderkorps associeret med KFUM-spejderne. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, at spejdergruppen tillader religiøst baseret kønsopdeling. Så nu vil Zenia Stampe kontakte KFUM-spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd for at drøfte, om der er behov for at opdatere reglerne. Tør med en del sol, men sidst på eftermiddagen mod syd lidt mere skyet. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere. I aften mod syd og øst efterhånden skyet med byger, der kan være kraftige med torden og meget kraftige vindstød.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
5: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
4: Se meget mere på fjord-gården.dk.
6: Grenaa summer af liv og sommershopping.
7: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
6: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
7: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er igen i år den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
9: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
10: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
11: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
10: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
11: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
10: Spottet er sponsoreret af
11: Antirust Lystrup,
10: Skalmstrup Maskinstation
11: og PR Lastvognsservice.
12: Du skal i gang, det skal bare starte
13: ved Djurs Traktorlager.
12: Tiden er vigtig, så det skal bare

0: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alpha.
2: Radio Alpha.

Cool and the Gang, Fresh. Cool and the Gang, som jeg så i Viborg sidste sommer. Ja, faktisk i juli måned. Jeg skal lige hilse og sige, at det band kan nå ud over scenekanten. De er så dybt professionelle. Emotions nu, hvor vi sådan går noget tilbage i tiden, men det her er nok det mest kendte hit, de har haft gennem tiderne. Her er Best of My Love her på Alfa.

0: Bon Jovi, Always. Forsangeren i Bon Jovi-bandet John Bon Jovi måtte jo her forleden gå til tælling under en solokoncert, i det han simpelthen måtte meddele hans publikum, at han ikke kunne holde til at stå på scenen mere. Det skyldes, at han var hårdt ramt af bihulebetændelse, som det kom frem efterfølgende. Bihulebetændelse kan være en virkelig frygtelig ting. Hvis man har sådan noget af det og hårdt ramt, så har man virkelig ondt i krydderen. Nu skal vi i øvrigt fejre fødselsdag her på Radio Alfa. Anna Linnet fylder år i dag. Hun bliver, det må vi jo ikke sige, men hun er født i 1953.
1: Du lytter til Radio Alfa.

dagens kendte fødselar her, Anna Linnet. En elsker fra Anders til en midt-80'er-plade. Det er den 31. Nej, det er den 30. juli. Det er først i morgen, der er den sidste dag i måneden. Arrangementsoversigten. Kirkens Kors her har torsdagscafé i Løgstrupgården, Vestertorv 16. Det er i dag fra 13.30 til 16. Og Bankoforeningens Sælling Forsamlingshus afholder bankospil i aften. Dørene åbnes kl. 19, og spillet starter en time senere. Så nej, det er kl. 19, ja, at spillet starter. Og så dørene åbnes en time før. Det skal lige vende helt fuldstændig rigtigt. Her er det Annie Lennox. En fantastisk ballade her fra starten af 90'erne her. Why? Lige nu 8.48 her på Alfa.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: regulær humørspreder her på morgenstunden på Radio Alfa. Hang the knife and the jazz guitar king. Honey for the bee, ja. Det er god ørenlyd, ja. Og fra Mester Guitar King til Mester News, Dan Jensen orienterer om alfanyderne klokken er 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: AGF's utrolige comeback i aftes i kvalifikationen til Champions League er også godt nyt fra Randers Kommune og Randers FC. Det betyder nemlig penge i både kommune og klubkasse, da AGF lejer sig ind på stadion i Randers til sine europæiske kampe. Og da AGF i aftes gik videre til tredje kvalrunde i Champions League med en sejr efter straffespark mod polske Lech Poznan, er klubben sikret mindst et gruppespil i Conference League. AGF skal møde Sabah FK fra Azerbaijan i næste runde, en kamp der spilles i Randers onsdag i næste uge med

0: temperaturopgør tirsdag den 11. august. Region Midtjylland står til at få 29 millioner kroner i udlodning fra den fælles regionale medicinalgrossist Amgros, som regionen ejer sammen med landets øvrige regioner. Inden sommerferien godkendte regionsrådet regnskabet for Amgros for 2025 med et overskud på 103 millioner kroner. Selskabet står blandt andet for regionernes fælles indkøb af medicin. Sidste år købte Region Midtjylland og de øvrige regioner lægemidler for 10,2 milliarder kroner hos virksomheden. Regnskabet for Amgros skal også forelægges og godkendes i de øvrige fire regioner, før udlodningen til Region Midtjylland kan finde sted. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om der er behov for at opdatere reglerne for statslig støtte efter debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne. Det skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad. Sagen handler om et muslimsk spejderkorps associeret med KFUM-spejderne. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, at spejdergruppen tillader religiøst baseret kønsopdeling. Så nu vil Zenia Stampe kontakte KFUM-spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd for at drøfte, om der er behov for at opdatere reglerne.
1: Og her er en ikke helt overraskende vejrudsigt for Østjylland. Tørt med en del sol. Temperaturen er op mellem 25 og 31 grader. I aften bliver det efterhånden en overgang mere skyde, og der kan falde en lokal byge. Men ud fra natten tørt og igen ret klart vejr. Temperaturen mellem 12 og 17 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Bonnie Tyler, Valison, Holding Out for a Hero, som måtte sige farvel til denne verden for 14 dage siden, og vi andre, vi kan så bare stå tilbage og nyde den musik, som Bonnie Tyler fik lavet gennem årene. Det er jo også en hel del. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Radio Alfa, alle tiders bedste sange. Vi er i gang stadigvæk med alle tiders morgen. Her er Sting og Fields of Gold. Velkommen til.

News. Jeg elsker dig, og jeg er selvfølgelig også den karismatiske forsanger i bandet, dengang Søs Fingeren. Det handler om kærlighed, ja, og savn og længsel, det er der også meget af på næste plade fra irske The Corrs. Her er Summer Sunshine her på Radio Alpha.

0: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Michael Cimbello, Maniac. Det er den 30. juli, og det er også i dag og i morgen, at konkurrencen om en weekendkur for brugsningen Allingåbro begynder at, sådan at køre på sidste vers. I eftermiddag, der har Niels Fisker endnu et bogstav, en ledetråd til ugens ord, som jo bliver forløst i morgen, og der også bliver trukket en heldig østjyde. Her er det Patrick Dorgan, Marilyn, her på Radio Alfa.

0: Your Speedwagon, keep on loving you. Og før den, Patrick Dawson, Marilyn, en sang, ja, den kendte Marilyn Monroe. Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, den har jeg til dem et øjeblik.
1: Lørdag er der igen stort udsat hos Kirkens Korg Genbrug. Alt ansat med 50%. Gør et køb og støtte godt formod. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers.
2: Se i Djurs Sommerland og værk sud i Danmarks bedste rutsjebane. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I er 30 til værs dragekongen. Den største spændte booster. Tag langt i den mexicanske jungle på Danmarks længste rutsjebane i Velen. Køb netter på djurssommerland.dk. Det er stort for alle i Nordens største land.
3: Hos Exit har vi maling og beskyttelse til et hvert brus og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Ægby, Vore, Bjørngård, Arja, Torsøster, Slev og Sten.
4: Nogen valg er svære, men ikke når du sælger bolig i Randers. Vi ser i Gældår, den mælerkæde, der er flest bolig i Randers Kommune. Til din lokale C-butik for godt.
5: Er der noget, som er nydesulden og opholder sig ude? Skulle da lige være kring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Toft. Og når ja, vi glæder faktisk til besøg.
6: Djurens hyggelige hjørne.
7: Program præsenteres med Ekspress. Catering og mad ud af huset. Ekspressen til.

Vi er jo sådan arm i op i tonight. Det er den 30. juli. Lige nu på vi nedslag i historierne. Det var i 1984, at den amerikanske rumfart Discovery for første gang bliver sendt hjem de næste 27 år, før den i alt med 30 rummoner inden den sine dage på museum. I 1995, 20 tilskuere bliver kvist under en fodboldkamp mellem Vejle Brøndby på Vejle Stadion, da et retværk på tribunen brød sammen. I 2010 er vores iPhone 4 blevet ved med at frigive det salg i Dan. Den bliver udsolgt på allerede første dagen.

John Lennon, Woman. Og tidligere var det Rasmus Seebach 2017. Det er, det er 11 år siden. Ja, tiden går. Og det gør den også her torsdag morgen, som jo begynder at ligne for alvor noget formiddag. Formiddag med Fode, ja, klar lige efter kl. 10 med Poul Fode. Kan du have en rigtig fantastisk dejlig varm torsdag sammen med os her på Alfa. Jeg er Per Larsen. Ha' det godt.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Queen, Freddie Mercury og Somebody to Love. Tak til Per tilbage hos dig i morgen mellem klokken 5 og 10. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Festuge får i år et nyt indslag, når Con Media Half afvikles lørdag den 8. august. Omkring 1.500 løbere deltager i halvmaraton og 10 km løb med start ved Boldværket kl. 10 og mål på Tronholmen. I den forbindelse bliver flere veje i Randers midlertidigt afspærret fra kl. 8 til 14. Bilister opfordres til at planlægge kørslen i god tid og følge den midlertidige skiltning, da trafikken påvirkes omkring ruten. På Tronholmen bliver der samtidig aktiviteter med scene, storskærm, madboder og underholdning for deltagere og tilskuere. Blot én kamp ind i sæsonen er Alexander Sorninger fortid som cheftræner i OB. Den fynske klub har ophævet samarbejde med træneren, det skriver OB på sin hjemmeside. Samarbejdsvanskeligheder og manglende opbakning til retning og ambitioner er baggrunden.

0: fra fyringen. Alexander Thorninger har været cheftræner i OB i godt et år. I sidste sæson blev klubben som oprykker nummer 8 i Superligaen under tyskernes ledelse. OB afholder kl. 15 en presseseance med nyt om cheftrænerposten. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger bør opdateres efter debat om en muslimsk spejdergruppe. Gruppen har fået kritik for kønsopdeling, hvor kun drenge og mænd har kunnet deltage. Stampe understreger, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling, og vil drøfte sagen med KFUM-spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd. Den muslimske spejdergruppe oplyser, at pigehold er på vej, og at ingen udelukkes fra medlemskab.
1: Så lød nyhederne fra Dan Jensen. Vejrudsigten tør med nogen eller en del sol ud på eftermiddagen. Mere skyde i løbet af aften. Mulighed for en del byer. Temperatur op mellem 25 og 21 grader. Temperatur i aften og i nat ned mellem 11 og 17 grader. Ebeltoft har 19, der er 18 i Grenå, 19 i Maja og 19 også i Randers.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Her var det Aha, The Sun Always Shines on TV. Og det med velkommen til Formiddag med Fod på en torsdag efter en onsdag. Og nu skal jeg have øjenkontakt med Niels, han sidder over på den anden side. Sportschef og sportseksperten her i huset, Niels Fisker. Jeg satte mig til sådan lige at tjekke lidt ind imellem, fordi den der kamp, AGF-kampen der, den er der ingen, der gad os at sende. Og hvorfor skulle man også det? De var bagud 4-1, så det er jo ikke sådan en kamp, man ville røre ved, vel?
1: Nej, tydeligvis ikke, men det kan vi jo så kun begræde, for det var jo sådan en kamp, man virkelig gerne ville have set. Ja. Altså her kan man jo kun sige, hvad skal jeg sige? Nej. Boller fra Koberg. Altså, vi er jo alle sammen danske, når det handler om europæiske kampe. Jeg tror faktisk kun, at det er FC Midtjylland, jeg kan mobilisere antisympati for, når de spiller op alligevel, det er spøjt til side. Når der spilles europæisk fodbold, vi tænker alle sammen på, hvad der er godt for dansk fodbold. Ja. Det er naturligvis, at vi klarer os godt. I sidste uge, der klarede vi os af helvede til, må man sige. Det var kun FCK, der kom hjem med 3-3 efter en tur i Slovenien, hvor de mødte et eller andet ukrainsk hold. De andre kampe, de blev tabt, og det sidder man jo og begræder, så der skulle jo...
0: Og man siger 4-1. Jeg havde
1: personligt regnet med, de går nok ned for et uafgjort resultat, eller vinder 1-0. Læg posten, de slapper lidt af, ikke? De har også en kamp på søndag. Og så går de ned og laver en sensation.
0: Ja, en international sensation. Det er sådan en, man snakker om.
1: Altså, jeg har set Brøndby vinde 1-0 på Anfield over Liverpool. Vi så engang i midt-90'erne, hvor det OB, der vandt 2-0 på Bernabeu over Madrid. Jeg synes, det her det er det største. De vinder 4-1.
0: Ja.
1: Nok det er det samme, som de har tabt i hjemmekampen, ikke? Og går så hen og vinder på straffe. Det er bare noget, man må tage hatten af for, og så er det fuldstændig ligegyldigt, om man holder med Midtjylland eller Randers, eller hvad man gør.
0: Hvordan kan sådan noget ske?
1: Ja, hvordan kan sådan noget ske? Altså, nu er det jo sjovt. Det, jeg synes, der er sjovt dagen efter en sensationskamp, det er at læse modstanderholdets kommentarer.
0: Ja, ja.
1: Og jeg kan love dig for, at og de har en dansk træner dernede, Niels Frederiksen, som jo tidligere har vundet det danske mesterskab. Det er ikke sjov læsning, og nej, det ville det heller ikke have været, hvis det havde været omvendt. Hvis vi har set FCK, jeg kan huske, de for nogle år siden tabte med, var det 6-1 eller noget, til et fuldstændig
0: ukendt
1: hold, Gotchika eller hvad det hed. Jamen altså, at læse aviserne dagen efter, det var jo sønderlemmende læsning, og det er det med garanti også i Polen. Det er ikke sjovt at stoppe som Lech Poznan-spiller, eller træner, eller ledelse for den
0: sags skyld. Har de sat for mange reservere ind, eller hvad?
1: Det har vi jo vidst, hvis kampen var blevet sendt, så har vi jo vidst, hvordan der var læst. Altså, nej, det tror jeg ikke. Hvorfor skal man tage let på sådan en opgave? Den skal da selvfølgelig køres i hus, og have man spillet 2-2, nå ja. Og så kunne man i løbet af kampen have skiftet ud, men de formøbler det her fuldstændig til, jamen, vi mangler ord, kan du høre, vi mangler ord. Men det er jo godt, at det var omvendt, at med omvendt foretegn, at det var så var det danske hold der. Så nu kan vi så sidde her, og der mangler man næsten også ord, fordi det er vanvittigt det, som AGF har præsteret. Nu sidder vi her som blå heste i Randers. Mm-hmm. Jamen, vi må bare tage hatten af, altså 52 km ud af den vej, der er der nogen, som lige i dag har fortjent alt den ros, de overhovedet kan få, selv af Randers folk.
0: Jamen, det er 100 meter længere ud, der ligger stadion.
1: Ja, vi sidder en halv kilometer fra stadion.
0: Der kan man jo sige, det er jo fantastisk.
1: Jamen, vi har jo et godt samarbejde i gang, må man sige, ikke? Altså, Vejlby stadion, det der ekstremistiske stadion, som de har bygget op derude, indtil deres eget nye flotte stadion bliver færdig, er ikke UEFA-godkendt. Derfor så har de så lejet sig ind på Kæfjords Park Randers. Og der var jo også stor ros til AGF'erne
0: for deres opførsel.
1: Selvom de tabte 4-1, de kunne jo godt have gået amok og sagt, vi er fucking i Randers, nu ødelægger vi alle sæderne og brænder hele lortet der. Det gjorde de ikke, de opførte sig pænt. Af de bulletiner, der er kommet efter kampen mod Lech Poznan heroppe, der var det jo også en fantastisk stemning, som en 8-9.000 tilskuer satte på Randers stadion. Og det vil jo selvfølgelig fortsætte. Altså, nu vil de jo ikke ødelægge det gode renommé. Og altså, jeg tror nok, jeg har sagt det før, jeg hører ikke til den type, der hader AGF, selvom jeg er Randers-fan, fordi jeg synes, de hører hjemme i Superliga. Jeg synes, det er sjovt, at vi møder dem og har de her tæt-a-tæse med dem hver eneste år. Det er jo bare sjovt. Og det er Danmarks næststørste by, de hører til i Superligaen. Og når de kan opføre sig ordentligt, jamen, så kan vi jo lige så godt...
0: Og nu bliver det så sjovt.
1: Nu bliver det godt nok sjovt. Nu skal de en tur til Azerbaijan og møde FC Baku, som så selvfølgelig også kommer til Randers Stadion. Ja. Og går de videre derfra. Og de er jo allerede nu sikret gruppespil i minimum Conference League, så... Altså bare hatten af for AGF. Færdig. Vi må lægge os fladt ned.
0: Tak, Niels. Det er spændende at følge.

Tænk på mig med Sanne Salomonsen. Og det har jeg da gjort. Jeg har læst hendes bog, og der tænkte jeg da meget på hende. Det er en ganske fantastisk liv, hun har haft, Sanne Salomonsen. Det får man af med fået indtil klokken bliver 14. Jeg brætter jo altså nu, det Brian Ferry og det gamle Can't Heat-nummer, som jeg har alderen til at kunne huske, da det kom første gang. Her er Brian Ferrys udgave af Let's Stick Together her på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Tag syd på og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Goldfield sammen med Maggie Reilly og den her To France. Og ved du hvad, i hele her juli måned, så skyndte det nu her ved at slutte i den her uge, der kan du hver fredag i eftermiddag med fisk og vinde en weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Kurven her indeholder alt, hvad man skal bruge af lækkerier til en god lang weekend. Det man skal gøre, du skal gøre, det er, at du skal gætte ugens ord og være med i konkurrencen. Så jeg regner med, at du har fulgt med, og det her det er sådan en reminder om, og være klar, for fisker giver dig jo mandag til torsdag ledetråde til ugens ord, og så fredag bliver vinderen så ringet op og præmieret med weekendkuren. Sidste chance altså nu her i dag, og så finder vi vinderen i morgen hos Niels Fisker. Nu er der musik fra Robbie Williams.

0: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
2: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
3: Grenaa summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
6: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
7: Du lytter

Det var Pat Benatar, og så den her umiskendelige lyd af Laban fra 80'erne, de sammen Lesia Jønsson og Ivan Petersen, og her er kun et sekund. Og lidt får du også et dejligt godt nummer, Limahl og Neverending Story her på Radio Alpha.

meget never ending story. Videre til 1-2 med de her frontfigurer Nina Forsberg og Cecilie Norby. Cecilie, ved vi, hun synger jazz og har stor succes med det. Hvorimod Nina Forsberg ved vi ikke rigtig så meget om. Her er 1-2 med Midt i en drøm på Radio Alfa.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark.

0: Han for tidligere afdøde Tammy Wynette, country-koryfæren sammen med KLF, og da den udkom, så synes man, det var da en sjov sammensætning. Men en god sang var det. Han var Justified and Ancient. Klokken er 11.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra på søndag 2. august til torsdag 6. august bliver der oprettet et midlertidigt militært område på Grenaa Havn. Området etableres i en allerede aflukket del af havnen og vil være bevogtet af hjemmeværnet i samarbejde med Østjyllands Politi. Det sker i forbindelse med en igangværende NATO-indsats, hvor dansk militært materiel skal udskibes fra Grenaa til Letland. Politiet forventer ikke, at det får betydning for borgerne, fordi området allerede er lukket for offentligheden. Men der vil være øget synlighed fra politi og militær omkring havnen i perioden. Randers Festuge får i år et nyt indslag, når ConMedia Half afvikles lørdag den 8. august. Omkring 1.500 løbere deltager i halvmaraton og 10 km løb med start ved boldværket kl. 10 og mål på Trondholmen. I den forbindelse bliver flere veje i Randers midlertidigt afspærret fra kl. 8 til 14. Bilister opfordres til at planlægge kørslen i god tid og følge den midlertidige skiltning, da trafikken påvirkes omkring ruten. På Trondholmen bliver der samtidig aktiviteter med scene, storskærm, madboder og underholdning for deltagere og tilskuere.

0: uger. Blot én kamp ind i sæsonen er Alexander Zorninger fortid som cheftræner i OB. Den fynske klub har ophævet samarbejde med træneren, det skriver OB på sin hjemmeside. Samarbejdsvanskeligheder og manglende opbakning til retning og ambitioner er baggrunden for fyringen. Alexander Zorninger har været cheftræner i OB i godt et år. I sidste sæson blev klubben som oprykker nummer 8 i Superligaen under tyskernes ledelse. Ifølge Tipsbladet overtager Thomas Thomasberg cheftrænerposten i OB.
1: Jeg var alt for nyderne. Jeg har nok tørt vejrudsigt klar til dig. Tørt med nogen eller en del sol ud på eftermiddagen med at skyde. I løbet af aftenen mulighed for en del byer. Temperatur op mellem 25 og 21 grader. Temperatur i aften og i nat ned mellem 11 og 17 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Chain Reaction. Forbenet med fod til klokken bliver 14, og her time mellem 11 og 12, med en fantastisk live-version af Elton John's Don't Let the Sun Go Down on Me. Og det er George Michael, der har taktstokken her til at begynde med.

Værk for de vilde kaniner. Hvordan bliver vejret de næste par dage? Ja, i morgen får de tør med en del sol. Lørdag nogen sol. Også lidt spredte byer, og søndag nogen eller en del sol. Mest tørt vejr dog. Temperatur op til godt og vel 23 grader. Og næste uge starter du på ferie. Først på dagen tørt, og så sol med skyde mulighed for regn og byer i næste uge mandag.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

80'er musik fra ham her, Fucker Shaki, og det var A Good Heart. Og så skal vi til 90'erne her, det er Jennifer Page og Crush. Efterfulgt af godt popnummer, nemlig fra Top Loader og Dancing in the Moonlight. Det her er Radio Alpha med alle tiders bedste sang.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvogn Service.
6: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

Cheers, mens så If I Could Turn Back Time. Hun ser jo ud som en på 20, tror jeg det var Per Larsen, der sagde den anden morgen, og det skyldes jo en del modifikationer i kropper. Så hovedet sådan der, hvad det er. Cheers, If I Could Turn Back Time, og det er nu, det er Lis Sørensen. Og der er ikke blevet lavet om på hendes ansigt eller noget som helst, men hun ser dejlig ud alligevel. Fri for at drømme.

For det store togrøveri, her var det Four Tops og Loco in Acapulco. Kan du huske den her Private? Det var et storstilet projekt, men det blev kun til den her eneste, nemlig My Secret Lover.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
13: Det er glad, om vi er politisk uenige.
14: Eller om du og jeg kunne blive venner.
12: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne.
16: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Cathy Dennis og Touch Me All My Night Long. Og med det er klokken blevet 12 her på Alfa, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 20-årig mand blev i går anholdt efter et røveri i en forretning på Marsvej i Randers. Ifølge Østjyllands Politi tog manden en vare uden at betale og kørte derefter på motorcykel ind i en ansat, som ikke kom til skade. Manden stak af på motorcyklen, men politiet fik senere øje på ham i Lerbjerg i Favrskov Kommune. Han undslap igen, men kort efter blev politiet kaldt ud til en motorcyklist, der var kørt galt på en mark. En hundepatrulje fandt frem til den 20-årige, som blev anholdt og sigtet for røveri. Fra på søndag 2. august til torsdag 6. august bliver der oprettet et midlertidigt militært område på Grenaa Havn. Området etableres i en allerede aflukket del af havnen og vil være bevogtet af hjemmeværnet i samarbejde med Østjyllands Politi. Det sker i forbindelse med en igangværende NATO-indsats, hvor dansk militært materiel skal udskibes fra Grenaa til Letland. Politiet forventer ikke, at det får betydning for borgerne, fordi området allerede er lukket for offentligheden. Men der vil være øget synlighed fra politi og militær omkring havnen i perioden. Fra i morgen tidlig kører der igen regionaltog mellem Odense og Fredericia. Her slutter et længere sporarbejde, nemlig, det bekræfter Vejdirektoratet. Siden starten af juni har der ellers været indsat togbusser på strækningen. Det har i perioder skabt kaos og lange køer, fordi der manglede busser i forbindelse med akutte problemer med kørestrømmen. De mange problemer har fået transportminister Signe Munk fra SF til at bede om en redegørelse. Hun forventer, at passagererne bliver hjulpet bedre og kalder manglen på togbusser for utilfredsstillende. Indtil tidlig fredag morgen kører der fortsat togbusser på strækningen.
0: Det var det, der var kl. 12, nyder igen kl. 13. Vejrudsigten tør med nogen eller en del sol ud på eftermiddagen, mere skyde i løbet af aftenen. Mulighed for en del byer og temperatur op mellem 25 og 21 grader. Temperatur i aften og i nat mellem 11 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Elskes af dig fra Radio, det var jo med Caroline Henderson og Maria Bramsen i spidsen der for Radio. Elskes af dig. Så er det Sir Cliff og hans We Don't Talk Anymore. Du får Dieter Bohlen og Thomas Anders og Modern Talking, Brother Louie, lige efter Cliff Richards.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa.

0: shape of you.
1: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
7: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vore, Priumgård, Mariager, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
8: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
9: Djurslands hyggelige hjørne.
10: Alle tiders

Det er Cirelles, eller Desire, som man vil. Jeg tror, det egentlig er det Cirelles her med deres Voyage. Juan G. Mm. Jeg er gået i gang med, jeg vil have dig for mig selv.

Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo rubler i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: booster.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Nick Cayman, I promised myself. Og med den er klokken blevet 13 her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 20-årig mand blev i går anholdt efter et røveri i en forretning på Marsvej i Randers. Ifølge Østjyllands Politi tog manden en vare uden at betale og kørte derefter på motorcykel ind i en ansat, som ikke kom til skade. Manden stak af på motorcyklen, men politiet fik senere øje på ham i Lerbjerg i Favrskov Kommune. Han undslap igen, men kort efter blev politiet kaldt ud til en motorcyklist, der var kørt galt på en mark. En hundepatrulje fandt frem til den 20-årige, som blev anholdt og sigtet for røveri. Fra på søndag 2. august til torsdag 6. august bliver der oprettet et midlertidigt militært område på Grenaa Havn. Området etableres i en allerede aflukket del af havnen og vil være bevogtet af hjemmeværnet i samarbejde med Østjyllands Politi. Det sker i forbindelse med en igangværende NATO-indsats, hvor dansk militært materiel skal udskibes fra Grenaa til Letland. Politiet forventer ikke, at det får betydning for borgerne, fordi området allerede er lukket for offentligheden. Men der vil være øget synlighed fra politi og militær omkring havnen i perioden. Politiet affyrede i formiddag skud i Tostrup, efter at to betjente blev forsøgt påkørt af en varebil på Tostrup Hovedgade. Varebilen var efterlyst som stjålet og blev forfulgt fra Roskildevej. Ingen blev ramt, og efter skudepisoden kørte varebilen galt. Føreren løb fra stedet og bliver nu eftersøgt af politiet. Næsten 10.000 mennesker er i år døde af varmen i Tyskland. Det er det højeste antal i 10 år. Det anslår det tyske sundhedsinstitut Robert Koch-instituttet i dag. Det er især ældre mennesker, der er sårbare over for de ekstreme temperaturer, som flere steder har ramt 40 grader.
0: Tak til alle nyhederne. Der er nyheder igen kl. 14. Vejrudsigten tør med nogen eller en del sol ud på eftermiddagen. Mere skyde i løbet af aften. Mulighed for en del byer. Temperatur mellem 25 og 21 grader. Temperatur i aften og i nat mellem 11 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Han har en sang her, sådan en rigtig radiohit fra 80'erne. I just called to say I love you med Stevie Wonder. Og så er det team mellem 13 og 14, formiddag med fodboldradio Alfa med Macy Gray og I Try. Games change.

Rasmus Seebach, ankerstjerne og millionær. En sød sang. God tekst der med Rasmus Seebach. Og så ankerstjerne, det er at snakke lidt igennem og rappe lidt igennem nummeret også. Nå, nummeret her, det har også fået dansk tekst af Lars Lilholtz. Og han synger den også ved alle koncerter. Whiskey in the Jar. Originalen, den er med Thin Lizzy.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Alle tiders bedste sange.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
2: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Hyggelige hjørne.

John Jett er i læderbukserne sammen med The Black Hearts og I Love Rock'n'Roll. Jeg har lavet en fin version også med Britney Spears nogle år senere. Nu er det Kim Larsen fra Midt om Natten. Han synger sin sang her til dejlige Susan Himmelblå.

Brian Paris og Dolce Vita. Det var formiddag med fået på en torsdag i morgen, der er det fredag, så er det weekend, og så er der nogen, der slutter en ferie, så er der andre, der begynder med en ferie. Ja, sådan er det. Vi svisker blandt andet, vi holder ferie i næste uge. Her får du mænd i blot, pigen og cyklen. Ha' det godt på genhør i morgen. Hej hej.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: alle tiders

0: Maria, Maria fik vi fra Santana. Det blev den sidste sang, som timen her havde at byde på. Nu venter 4 timers eftermiddagsradio lige efter nyhederne, som Henriette Clausen tager sig. Der er også en frisk vævesigt på vej. Allerførste plade i den kommende time kommer fra Irene Cara. Vi skal nyde sangen af Flashdance efter nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Her i sommer har Landdistriktsudvalget i Randers Kommune sendt sine ønsker til de kommende budgetforhandlinger i kommunen. Udvalget vil gerne have afsat flere penge til områdefornyelser, en ekstra medarbejder til udvikling af landdistrikter samt frivillige. Samtidig peger udvalget også på behovet for en forundersøgelse af et muligt fjordtårn som et nyt lokalt turismeprojekt. Derudover foreslår udvalget, at kommunen afsætter 750.000 kroner til en fond, der skal være med til at forbedre vandmiljøet i Randers Fjord. Budgetforhandlingerne i Randers Kommune finder sted i august og september. Politiet måtte i formiddag affyre skud efter, at 2 politifolk blev forsøgt påkørt af en varebil på Tostrup Hovedgade, men ingen blev ramt. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Før skudepisoden havde politiet forfulgt varebilen, der var efterlyst som stjålet. Efter at politiet affyrede skud, kørte varebilen galt, og føreren løb efterfølgende væk til fods. Københavns Vestegns Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig yderligere om sagen. Den uafhængige politiklagemyndighed er blevet underrettet om hændelsen. Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne momsen på frugt og grønt. Men det er en dårlig idé, mener den tidligere socialdemokratiske finansminister Mogens Lykketoft. Det skriver han i et debatindlæg i Politiken. Selvom madudgifternes andel af budgettet er højest hos familier med lav indtægt, så vil lavere madmoms medføre mange flere kroners lettelse til dem med høje indkomster og dyre madvaner, skriver han. Han uddyber, at han har forståelse for, at det er et kompromisets kunst. Alligevel mener han, at det er en dum idé, hvilket også ledende økonomer tidligere har pointeret.
0: Det var nyhederne. Her så vejrudsigten tørt med en del sol og temperaturer mellem 25 og 32 grader. I de tidlige aftentimer fortsat så tørt og solrigt, men til natten skyde med risiko for enkelte byger. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. 28 grader i Ebeltoft og i Grenå. Der er 27 grader i Maja og 30 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

80'er-toner og dansetoner for den sags skyld. Her fik vi What a Feeling. Irene Cara har åbnet en ny time. Det er eftermiddagsradioen, som du og jeg skal stå vagt om frem mod kl. 18.00. Du er den lytter, som jeg sidder og venter på. Du skal nemlig skrive til mig på 20 75 11 11 med et rigtig godt torsdags ønske. Det er den 30. juli. Det er Poul Krebs, der synger om bjergene på Mols om et øjeblik. Her er La Bouche, Be My Lover. Og så ellers bare velkommen til eftermiddagsradioen endnu en gang. Jeg er Niels Fisker.

Bjergene på Mols fik vi fra Poul Krebs, og så er det i morgen fredag, at jeg i Eftermiddagsradioen ringer op til den sidste vinder af en stor, flot weekendbog fra Brugsen i Allingåbro. Du har mandag, tirsdag og onsdag fået tre bogstaver. Du mangler kun et enkelt bogstav, så har du ugens ord. Og jeg er klar med det bogstav i næste time. Sidste af slagsen, og i morgen skal der altså også findes den sidste vinder. Electric Light Orchestra, Evil Woman, og efter reklamerne, F.R. David.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

In Your Lifetime fik vi fra Texas, og så var det F.R. Davids med en sang, som aldrig nogensinde ryger i den forhatte glemmebog. Det er simpelthen umuligt. Den har for længst fået klassikerstatus. Fra 1982 fik vi Words F.R. David her på Radio Alpha. Og så er det som sagt i næste time, at jeg springer med det allersidste bogstav i ugens ord, som du så skal sende til mig på sms'en 2075111 for at være med i konkurrencen om en stor og flot weekendkurv fra Brugsen i Allinghobro. Lyt med i næste time. Her er Robbie Williams. I

0: Klar til julefrokost og fest?
1: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
0: Find en dato på fjord-gården.dk.
2: Du skal i gang, det skal bare starte
3: med Djurs Traktorlager.
2: Tiden er vigtig, så det skal

0: faktatræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randersød. Designcykler.dk.
6: Du lytter til Radio Alpha.
7: Radio Alpha.

var afhængig af alle mulige medicamenter. Mest af alt sovemedicin, som han skulle have mere og mere af for at falde til ro, den gode Michael Jackson. Og det kostede ham faktisk livet i sidste ende. Her fik vi Smooth Criminal fra The King of Pop. Og så er det ellers Womack and Womack med deres Teardrops. Efter dette genhør med tøsedrengene, de siger, jeg vil bruge og bruges.

Sangen hedder kort og godt Teardrops. Her var makkerparet Womack and Womack. Og så går vi mod et timeskifte. Det er klokken 15, at Henriette Clausen springer med de opdaterede nyheder. Først opfylder jeg et ønske, som er indskrevet på sms'en 2075111, og det er Karin. Hun har skrevet, hvad med at spille danseorkestret? Jeg prøver igen. Jamen, jeg prøver at spille sangen her, og så gør jeg forhåbentlig Karin glad. Og som sagt er der nyheder klokken 15, hvorefter jeg tager hul på endnu en eftermiddagstime her på Radio Alfa.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
19: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: radioen startende med Eurythmics' Sweet Dreams Are Made Of This. Men lige nu er det Henriette Clausens tur. Hun læser nyhederne op, og du får også en frisk vejrudsigt.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Her i sommer har Landdistriktsudvalget i Randers Kommune sendt sine ønsker til de kommende budgetforhandlinger i kommunen. Udvalget vil gerne have afsat flere penge til områdefornyelser, en ekstra medarbejder til udvikling af landdistrikter samt frivillige. Samtidig peger udvalget også på behovet for en forundersøgelse af et muligt fjordtårn som et nyt lokalt turismeprojekt. Derudover foreslår udvalget, at kommunen afsætter 750.000 kroner til en fond, der skal være med til at forbedre vandmiljøet i Randers Fjord. Budgetforhandlingerne i Randers Kommune finder sted i august og september. Politiet måtte i formiddag affyre skud efter, at to politifolk blev forsøgt påkørt af en varebil på Tostrup Hovedgade, men ingen blev ramt. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Før skudepisoden havde politiet forfulgt varebilen, der var efterlyst som stjålet. Efter at politiet affyrede skud, kørte varebilen galt, og føreren løb efterfølgende væk til fods. Københavns Vestegns Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig yderligere om sagen. Den uafhængige politiklagemyndighed er blevet underrettet om hændelsen. Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne momsen på frugt og grønt. Men det er en dårlig idé, mener den tidligere socialdemokratiske finansminister Mogens Lykketoft. Det skriver han i et debatindlæg i Politiken. Selvom madudgifternes andel af budgettet er højest hos familier med lav indtægt, så vil lavere madmoms medføre mange flere kroners lettelse til dem med høje indkomster og dyre madvaner, skriver han. Han uddyber, at han har forståelse for, at det er et kompromisets kunst. Alligevel mener han, at det er en dum idé, hvilket også ledende økonomer tidligere har pointeret.
0: Det var nyhederne. Her så vejrudsigten tørt med en del sol og temperaturer mellem 25 og 32 grader. I de tidlige aftentimer fortsat så tørt og solrigt, men til natten skyde med risiko for enkelte byer. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. 28 grader i Ebeltoft og i Grenå. Der er 27 grader i Maja og 30 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Sweet Dreams Are Made Of This. Og måske drømmer du også om en stor, flot weekendkurv med alle mulige lækkerier til en god, lang weekend. Jamen, drømmen kan blive til virkelighed, vel at mærke, hvis du er med i konkurrencen om denne her weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Mandag, tirsdag og onsdag fodrede jeg dig med de tre første bogstaver i ugens ord. Det allersidste bogstav får du i denne time, og så har du ugens ord, som du så skal sende til mig på 20 75 11 11. Er ordet korrekt? Jamen, så kan det være, at jeg ringer dig op i morgen og præmierer dig med en weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Lige nu skal jeg sige velkommen til timen her mellem 15 og 16. Det gør jeg med musik fra Simply Red.

TV2 og deres Bebop og Lula efterfulgte Simply Red, der gav os Fairgrounds. Og nu musik fra en gruppe, som rent faktisk slog igennem i Skandinavien, før de slog igennem i USA. Og det til trods for, at gruppen er et amerikansk band. Genhør med Dr. Hook and the Medicine Show, som blev populær ikke bare på grund af deres musik, men også grundet deres specielle humor og deres specielle sceneshow. Ray Sawyer, som har været et gennemgående medlem af gruppen, har gentagne gange optrådt på danske scener. Og i forbindelse med et interview på Midtfyldsfestivalen i 1991, fortalte Ray Sawyer, at gruppen Dr. Hook og han altid har haft et specielt forhold til Danmark, hvor de jo altså fik et gennembrud, før de blev kendte i USA. Sandsynligvis fordi deres specielle humor passer meget bedre til dansk mentalitet end til amerikansk. De har et hav af store hits bag sig. Her får vi When You're In Love With A Beautiful Woman. Værsgo til Dr. Krogh.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: Emma? Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

I am the one and only, lyder det fra Chesney Hawks. Og så er det om 3 minutter, at jeg springer med det sidste bogstav i ugens ord. Du har så fået alle 4 bogstaver og er klar til at skrive til mig på sms'en 20 75 11 11. Og i morgen skal der så, som jeg flere gange har nævnt, findes en vinder af en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Men det sidste bogstav mangler du, og det får du altså om et øjeblik efter denne humørpille fra Hermans House Band. Her er Country Roads.

0: Weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Og det allersidste bogstav i denne uges ugens ord er et E som Erik. Du får som det sidste bogstav i ugens ord et E som Erik.
2: All inclusive. Fredag aften.
3: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
2: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorby, Omgård, Mariager, Hadsund, Torsøst, Tørslev og Hadsten.
5: Grenå summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
6: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
8: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
9: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
10: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

En vaskeægte 80'er-reggae-klassiker fik vi her fra UB40, Red Red Wine, og så er det ellers Spandau Ballet, som vi skal være i selskab med. Det er om et lille øjeblik. For første, det er det danske store hit fra 80'erne. Det er Anne Linnet og Thomas Helmig, der siger evig og altid venner.

Communication fra Spandau Ballet, og så var der filmhit, et dansk filmhit af slagsen. Det var Anne Linnet, og det var Thomas Helmi fra Den Kroniske Uskyld. Vi fik sangen Evig og Altid Venner. Vi går mod et timeskifte kl. 16, opdaterede nyheder endnu en gang. Først er denne her fra Julie, den hedder Completely Fallen. Jeg er Niels Fisker, jeg er din studievært frem mod kl. 18.00.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nogle gange kan god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Sangen om Life, hvem han så end er. Eller også er det selve livet, som her bliver dissekeret af Das Re. Det er tid til nyheder endnu en gang. Louise sidder klar med opdaterede nyheder fra ind- og udland, og en frisk vejrudsigt er også på vej, inden Queen dukker op og giver os Another One Bites the Dust.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Planen om gratis parkering ved hospitaler og sundhedshuse i Region Midtjylland er kommet i fare. Politikerne havde egentlig lovet gratis parkering fra 2026, men prisen viser sig nu at være langt højere end forventet, skriver TV2 Østjylland. Oprindeligt regnede administrationen med en årlig udgift på 65 millioner kroner. Nu vurderes den til mellem 110 og 120 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at der stadig er et flertal for betalingsfri parkering, men økonomien giver nye udfordringer. Sagen bliver derfor igen et tema under budgetforhandlingerne for 2027. Den kommende danske spillefilm Cute får verdenspremiere på den prestigefyldte filmfestival i San Sebastian til september. Det skriver det danske Filminstitut. Det er den norske filminstruktør Marlene Emilie Lyngstads debutfilm. Filmen handler om en mand, der kæmper med forbudte følelser i rollen som stedfar. Han ender med at indlede et grænsesøgende forhold til hjemmeplejeren Stella. Hende spiller danske Gina Jacqueline, som dermed får sin debut som skuespiller. Cute kan ses i de danske biografer fra slutningen af november. Lige nu kæmper hundredvis af brandfolk mod en omfattende naturbrand på den græske ferieø Kreta. To brandfolk har mistet livet under slukningsarbejdet. I løbet af natten blev ca. 8.000 mennesker desuden evakueret fra en by på øen. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke overblik over skaderne, men det formodes, at både private hjem og landbrug er brændt ned. Grækenlands premierminister understreger, at der venter nogle svære dage forud, og han opfordrer alle til at udvise stor forsigtighed.
0: Det var nyhederne. Her så vejrudsigten tørt med en del sol og temperaturer mellem 25 og 32 grader. I de tidlige aftentimer fortsat tørt og solrigt, men til natten skyde med risiko for enkelte byger. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. 28 grader i Ebeltoft og i Grenå. Der er 27 grader i Maja og 30 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Hvis man skal tro på Søren Dahl, min gode kollega, og det skal man naturligvis, jamen så skulle sangen her have været kendingsmelodi til Rocky nummer 3. Det blev den ikke. Det blev i stedet til den velkendte Eye of the Tiger. Men kvaliteten fejler naturligvis intet på sangen her. Another One Bites the Dust. Det var Queen, som åbnede den nye time. Det er George Michael, som fortsætter. Freedom hedder sangen her, og så er det News. Her er min sang til dig. Jeg er Niels Fisker, og jeg hygger om dig med god musik hele vejen frem mod klokken 18. 20.75 11.11 er nummeret direkte her til studiet.

Her er min sang til dig, sang News, og så skal det om et lille øjeblik handle om fodbold. Og for en gang skyld ikke om Randers FC, men i stedet om AGF, som i går leverede et fodboldmirakel, som ikke bare gav genlyd herhjemme, men så sandelig også ude i den store verden. På udebane vandt AGF med 4-1 over Lech Poznan, tvang kampen ud i straffesparkkonkurrence og vandt straffesparkkonkurrencen og gik dermed videre i Champions League-kvalifikationen efter noget, som lignede en umulig opgave. AGF havde tabt den første kamp med 4-1, men er altså stadigvæk med i kvalifikationen til Champions League efter dette fodboldmirakel. Jeg har et øjenvidne med på telefonen umiddelbart efter denne her fra Fleetwood Mac. Her er de på Woe Diane.

0: Radio Alfa, alle tiders bedste sange, og vi kan jo ikke komme uden om, at AGF leverede et vaskeægte mirakel, da de vendte 4-1 til egen fordel. Det var i gårsdagens kamp mod Lech Poznań, og ikke nok med det, så vandt de også straffesparkskonkurrencen og gik videre i kvalifikationen til Champions League. Jeg vil gerne høre fra et øjenvidne. Jeg har Flemming Espensen med på en direkte telefon. Du var til stede, Flemming, og du er glødende AGF-fans. Hvordan var det at overvære et vaskeægte mirakel?
1: Hej Niels, ved du hvad, det var en fantastisk dag. Vi tog alle sammen afsted med sådan en eller anden utopisk håb om, at der kunne ske et mirakel, men det var nok de første, der reelt set troede på det. Så sådan som det hele det udviklede sig, og den måde det endte på, det var ubeskriveligt, simpelthen.
0: Og du tog afsted med din ældste søn, og jeg bliver nødt til at spørge, da I tog afsted, der regnede I da med, at I skulle komme tilbage og have overværet sådan en helt fantastisk oplevelse?
1: Jeg havde sådan ikke en eller anden forestilling, men sønnige. Han sagde faktisk allerede, at vi fik lov til at låne Randers Stadion ved den første. Og da vi tabte derude, så eftertrykkeligt 4-1, der sagde han, vi tager til Polen og vender den. Og jeg sagde, det må vi jo gøre, men jeg havde altså ikke rigtig helt, jeg havde ikke den 100% tro på det. Men det blev gjort til skam i går, må jeg sige.
0: Og der står jo i verdenspressen, at det er intet mindre end en sensation, det her. Det er næsten, ja, du kan høre, jeg savner ord, og jeg er en der Randers-fan. Alligevel, man må bare kippe med hatten, Flemming. Hvordan var stemningen bagefter blandt publikum og blandt spillere? Der må have været et samhørighedsforhold, som næsten ikke er til at beskrive, men prøv.
1: Ja, men det var helt ekstremt. Det er jo et stadion, som bare er gigantisk stor og med en ekstrem stemning. Men kæmpe respekt til alle de medrejsende. Der var virkelig også skrald på, og vi skulle blive på stadion 45 minutter efter kamp. Så vi havde 45 minutter til lige at komme ned i gear og så videre. Så det var monster hyggeligt. Og vi kan også det, vi skulle med bus hjem direkte bagefter. Så det gjorde også, at man lige kommer ned i gear. Men det er først nu her, man sådan lige er ved at finde sig selv efter sådan en tur.
0: Et mirakel, en verdenssensation, og du var til stede. Det kan du tænke på til din aller sidste stund. Flemming, tak fordi du lige gav dig tid. Du skal have en fortsat god ferie, og så må man jo også, trods at man er Randers-fan, sige held og lykke fremover med jeres europæiske eventyr.
1: Mange tak, Niels. Mange tak skal du have.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
14: Du lytter til Radio Alfa.

Fallacy of Truth fik vi her fra Depeche Mode. Det var også Sting. If you love somebody, then set them free. Man bliver faktisk helt svedt, når man læser om det her band, som vi nu skal være i selskab med, og deres fantastiske succes. De startede helt tilbage i 1962, og i 1968 har de haft over 60 hitliste placeringer i Storbritannien. Det er flere end noget andet band. Hits som Caroline, Down Down, Rain, Rockin' All Over the World, Whatever You Want, er på deres samvittighed, og 22 af de her indspillinger nåede top 10 på UK Singles Charts, og 57 nåede top 40. De har udgivet over 100 singler og 33 studiealbums. Siden de nåede en femteplads på den britiske albumhitliste i 1972, har gruppen Status Quo haft 29 på hinanden følgende studiealbum på hitlisten, herunder 20 i top 10. Jamen, man tror næsten ikke på det. I 2012 blev de udnævnt til den 10. bedst sælgende gruppe nogensinde på den britiske single-hitliste med et salg på 7,2 millioner singler alene i hjemlandet. Altså, sådan en succes kan jo næsten ikke overgås. Lad os få dem på banen her, og nu det er Status Quo naturligvis. Her er de på Whatever You Want. Efter reklamerne, Mojo, Lady, Hear Me Tonight.

0: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
3: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

3,5 minutter i selskab med Mojo på Radio Alpha. Her fik vi Lady Hear Me Tonight. Om et øjeblik er det så Rock Casino. Sammen med dem går turen tilbage til starten af 80'erne. Deres store gennembrud sit Elsk mig i nat ligger og venter. Men først opfylder jeg lige et ønske. Og denne gang er det Emma, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Hvis du også sidder med et ønske, jamen så er det altså den direkte vej her til studiet 20 75 11 11. Og Emma har ønsket Nick Kershaw.

Vi var en institution herhjemme tilbage i 80'erne, og der var vel næppe den hal og det Tivoli og den byfest, som ikke på et eller andet tidspunkt så kunne præsentere Rock Casino som hovednavn. Der fik vi Elsk mig i nat, sangen som satte det hele i gang for Ulla Kold og Company. Efter Modern Radioens time 3 rinder stille og roligt ud. Der er nyheder kl. 17. Her er Hall & Oates, You Make My Dreams. Jeg dukker op efter nyhederne med dagens sidste eftermiddagstime her på Alfa.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
20: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 65 millioner kroner. Nu vurderes den til mellem 110 og 120 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at der stadig er et flertal for betalingsfri parkering, men økonomien giver nye udfordringer. Sagen bliver derfor igen et tema under budgetforhandlingerne for 2027. Den danske erhvervsmand Anders Holk Poulsen er tæt på at få godkendt en stor renovering af en pub ved Loch Ness-søen i Skotland. De skotske miljømyndigheder har nemlig droppet deres protest mod byggeriet, som handlede om risiko for oversvømmelse. Det skriver TV2. Anders Holk Poulsen købte den 200 år gammel pub i 2024. Ifølge BBC byder planerne for renoveringen på blandt andet et bageri, en café og en butik. Projektet skal behandles af de regionale myndigheder i næste uge. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen undrer sig over anklagemyndigheden. De går nemlig kun efter 8-10 måneders fængsel i sagen, hvor en svensk politibetjent i sommer døde efter vold på Islands Brygge. Den tiltalte er tidligere dømt for alvorlig vold. Samtidig har Folketinget skærpet straffen for vold i år. Derfor mener retsordføreren, at strafpåstanden er for lav, da loven giver mulighed for op til 3 års fængsel. Preben Bang Henriksen afviser at lægge pres på anklagemyndigheden i den verserende sag, men han vil have en forklaring på, hvordan de læser lovgivningen.
1: Det var nyhederne. Her så vejrudsigten tørt med en del sol og temperaturer mellem 25 og 32 grader. I de tidlige aftentimer fortsat så tørt og solrigt, men til natten skyde med risiko for enkelte byger. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. 28 grader i Ebeltoft og i Grenå. Der er 27 grader i Maja og 30 grader er der i Randers.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Phil Collins anno 1987, sangen Studio, hentet fra hans soloalbum No Jacket Required. Vi er kommet i gang med en ny time. Det er dagens sidste eftermiddagstime. Det er torsdag, det er den 30. juli, og Lars H.U.G. spørger om et øjeblik, hvorfor er lykken så lunefuld? Først denne her fra 6 was 9. Her er Drop That Beautiful.

0: Hvorfor er lykken så lunefuld? Spørgsmålet blev stillet første gang tilbage i 30'erne. Her var det Lars H.U.G., som gav sin fortolkning af det gamle revynummer. Og så var det Sex Was Nine, Drop That Beautiful. Fisker, jeg vil meget gerne høre farvel til slægt og venner. Sådan skriver Brian på sms'en type 75 11 11. Jamen, jeg giver ordet til Bjørn Afzelius på opfordring efter reklamerne Taylor Dane.
1: Og

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Alle tiders bedste sange.

Don't Look Any Further fik vi her fra M. People, og så var det Taylor Dane med hendes One Hit Wonder fra 80'erne, Tell It To My Heart. Det er i morgen i eftermiddagsradioen, at jeg ringer op til den sidste vinder af en stor, flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Den sidste vinder i denne omgang. For at være med i konkurrencen skal du gætte ugens ord, og du har fået alle fire bogstaver. Men skulle der være nogen, der missede, da jeg frigav det sidste bogstav i ugens ord, ja, så får du en gentagelse om et øjeblik. Først musik fra en gruppe, der kaldte sig Squeeze. Her er Cool for Cats. The end.

0: Weekendkurven i samarbejde med Brugsen Jellingåbro. Det er dagens bogstav.
1: Og det allersidste bogstav i denne uges ord er et E som Erik. Du får som det sidste bogstav i ugens ord et E som Erik.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
6: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
7: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
8: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
7: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
8: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
7: Spottet og sponsoreret af
8: Antirust Lystrup,
7: Skalmstrup Maskinstation
8: og PR Lastvognsservice.
9: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
10: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
11: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Alle tider.

Stop the Feeling fik vi fra Justin Timberlake, og så er det ellers Lis Sørensen om et øjeblik. Efter en sang, som mest af alt minder om et gammelt 60'er-hit, men det var i midt-80'erne, at denne her den hittede. Værsgo til Fairground Attraction.

Uerstattelig hedder sangen, og Lis Sørensen, hun er uerstattelig. Det er jeg til gengæld ikke. Jeg bliver erstattet af Lars Lunov. Efter klokken 18 giver han dig 4 timers aftenradio her på Radio Alfa. Og jeg er så tilbage igen i morgen fredag, og det er i præcis samme tidsrum, 14 til 18. Jeg lukker ned med kanadiske Bryan Adams. Sangen Heaven bliver det sidste, jeg når for i dag. Ha' nu en rigtig, rigtig god torsdag, og vi høres ved i morgen. Ha' det godt. Hej.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
12: Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
23: Hvem du elsker, hvad du tror på.
24: For hvis dit hjerte stopper,
23: er vi forfundet.
25: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
26: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Østjylland. Oprindeligt regnede administrationen med en årlig udgift på 65 millioner kroner. Nu vurderes den til mellem 110 og 120 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at der stadig er et flertal for betalingsfri parkering, men økonomien giver nye udfordringer. Sagen bliver derfor igen et tema under budgetforhandlingerne for 2027. Statsminister Mette Frederiksen fordømmer nu kraftigt det, hun kalder en krænkelse af polsk luftrum. Det sker efter et ukendt flyvende objekt torsdag dukkede op på polske radarer. Ifølge Polens premierminister Donald Tusk er der muligvis tale om et russisk missil. De polske myndigheder kan dog endnu ikke sige med sikkerhed, hvad det præcis var. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. I en udtalelse på det sociale medie X oplyser statsministeriet, at Mette Frederiksen ser Ruslands krig som en trussel mod den europæiske sikkerhed. Derfor ønsker hun at øge støtten til Ukraine og lægge pres på Rusland. En amerikansk dommer giver en gruppe investorer lov til at sagsøge Novo Nordisk efter et stort aktiefald i 2024. Sagen handler om selskabets vægttabsmiddel CagriSema, hvor investorer mener, at Novo gav et for positivt billede af forventningerne til forsøgsresultaterne. Det skriver Ritzau. Novo Nordisk afviser beskyldningerne og kalder dem grundløse. I dag tørt med en del sol og temperaturer mellem 25 og 31 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Vinden drejer mod vest i løbet af dagen. I aften og i nat fortsat tørt med vekslende skydække og 12-17 grader.
1: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.

en torsdag aften, hvor vi jo hele dagen igennem har haft ret så lune temperaturer. Min temperaturmåler var på et tidspunkt op på 32 grader der, hvor jeg var. Og ja, det skulle blive nogenlunde køligt i nat og i morgen nede på mere hederlige temperaturer, nemlig mellem 17 og 22 grader. Nå, men vi skal lige have en lidt lun nat, inden vi kommer ned på de kølige temperaturer. Men musikken, den er stadigvæk brandvarm, blandt andet her fra Dodo and the Dodos og Fona.

Et musikalsk samarbejde her mellem Luther Vandross og Janet Jackson. The best things in life are free. I øvrigt, skulle du være i tvivl, så er du altså i fuld gang alle tider så aften en torsdag den 30. juli på Radio Alpha. Jeg er Lars Lunov, og frem mod 22 klar med masser af god musikalsk underholdning. Blandt andet lige om lidt, så jeg glæder dig til en af de helt store klassikere fra Rick Astley. Og her, Supertramp, give a little bit of your heart.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Du lytter til Radio Alfa.

Nelly Furtado, som jo i slutningen af 2025 bekendtgjorde, at hun trak sig tilbage fra livescenen. Men hun, stadigvæk, så ville hun godt lave musik. Her var det dog fra hendes tidligere periode, I'm Like a Bird. Og før der var vi tilbage i 80'erne, det var vi jo altså med Rick Astley og Never Gonna Give You.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
2: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Tørslev og Hadsten.

Cool and the Gang. I starten af deres karriere havde de sådan lidt problemer med at finde ud af, hvad skulle gruppen egentlig hedde. Der var navne på bordet som The Jazzyacks, The New Dimensions, Cool and the Flames, som altså så endte til at blive Cool and the Gang. Jeg var din torsdag aften på Radio Alpha med Get Down On It. Vi skal have UB40 om lidt. Allerførst her danske toner fra Radio og Væk Mig.

Her var vi kommet ind på kærlighedens musikalske barriere sammen med UB40 og Can't Help Falling In Love. Om lidt en kunstner, hvis bror er kendt som filminstruktør Anders Walther, som blandt andet vandt en Oscar i 2014 for kortfilmen Helium. Brormand, han hedder Rasmus Walther, han er klar om lidt med Endeløs. Lige nu og her, der er tonerne fra 80'erne af, de bliver slået an af Madonna her på Like a Virgin.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

torsdag aften i godt selskab med Paul Young og Bank & Stay. Jeg håber også lige, at du bliver hængende sådan en torsdag aften, fordi her efter 19-hederne, så er der masser af meget mere alletiders bedste sange på vej i din retning. Glæd dig til næste time, hvor der blandt andet er Los Loras med La Bamba.

0: Frederiksen siger, at Danmark bakker op om Polen og Ukraine og ønsker øget pres på Rusland. Ruslands krig er en trussel mod vores kollektive europæiske sikkerhed, siger statsministeren. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion. I aften stadigvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder. 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Titelmusikken til filmen La Bamba, det var Los Lobos, der slog tonerne an til endnu en times altiders aften. Det er en torsdag den 30. juli. Jeg er Lars Lunov, også klar i denne time her med lidt musikalsk indslag, som du kan glæde dig til, fra blandt andet Gloria Gaynor, Elton John, Celine Dion, The Police, Kim Larsen og mange, mange flere.

Losing My Religion fra R.E.M. R.E.M., som jo er en forkortelse af Rapid Eye Movement, som betyder den søvnfase, hvor man drømmer. Bandet valgte i øvrigt navnet tilfældigt ved at bladre i en ordbog, så bliver vi så kloge på det. Elton John Nikita, den er klar lige om lidt. Gloria Gaynor, hun snor rundt her i baggrunden lystigt på Never Can Say Good.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: en sang, der er lavet i flere versioner, blandt andet af Cyndi Lauper og Roy Orbison. Her var det Celine Dion. Originalversionen, det er altså den Roy Orbison, han indspillede allerførst. Og så kom Cyndi Lauper bagefter, lavede en version af den i 1989. Og til sidst, ja, så var det altså den her version med Celine Dion. En sang, der i øvrigt er skrevet af den berømte amerikanske sangskriverduo Billy Steinberg og Tom Kelly, som også står bag megahits som Madonna's Like a Virgin og The Bangles' Eternal Flame. Men her var altså I Drove All Night, det Radio Alpha en torsdag aften, nu med Bon Jovi.
1: Wake up in the morning and I'll raise my weary head. I've got an old coat for a pillow.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryongård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
2: Grenå summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
3: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
5: Du lytter til Radio Alpha.

Sting i front for The Police her på Every Breath You Take. Vi skal tilbage til 1983, til et album, der i alene i Danmark har solgt over 650.000 eksemplarer, og resten af Norden, jamen der er der lagt 250.000 over disken. Albumets bestsælgende album i dansk historie, og det forstår man godt, når man hører musikken dertil. Også fra filmen Midt om natten, hvor Kim Larsen og Erik Clausen havde hovedrollerne. Skal vi bare nå med titelsangen? Her får du Kim Larsen.

Alanis Morissette, leveringsdygtig også med alle tiders bedste sang, sådan en torsdag aften her. Ironic var det, og altså før Kim Larsen og et rigtig godt genhør på midt om natten. Vi har nyheder her, når klokken er 20. Frisk vejrudsigt er der også på vej fra DMI. Vi skal have noget Duran Duran, inden vi runder timeskiftet. Der er også en omgang på Slaget 12 på vej. Jeg elsker dig, som vinden blæser. Og her, Michael Jackson fra 1988, der får du Bad.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Du lytter til Radio Alfa.

0: Prayer hedder sangen her fra Duran Duran. Der er ikke mere musik i denne time her, men bare rolig på den anden side af de 20. Og nyhederne, der venter der Paul Simon. Eller er der først nyheder her på Radio Alpha.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: En 61-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 61-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion. I aften stadigvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vind.

Tidsuret har vi skruet tilbage til 80'erne musikalsk. Der var vi havnet hos Paul Simon, You Can Call Me Al. Du havnede en torsdag aften på Radio Alfa. Det er alle tiders bedste sange, en alle tiders aften. Jeg er Lars Lunov, og lad os blive lidt i 80'erne. Dog ved det danske, vi skal til at høre og tale lidt om følelser. Og hvem andre end Laban kan næsten gøre det.

fra Take That-gruppen. Det var Robbie Williams her med hans Supreme efter Lennon Gator, det jeg føler for dig. Inden klokken bliver 21, der runder vi blandt andet Paul Krabs, der er nu Whitney Houston, Eli Cherry og Berlin på vej i din retning her. Allerførst, der er tonerne fra Frankie Valli og Grease.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

som har fortid tilbage i 2002, hvor hun vandt en plads i en pigegruppe, Girls Aloud, og det gjorde hun i reality-programmet Popstars. Girls Aloud, som i øvrigt også blev udråbt til Storbritanniens bedst sælgende pigegruppe i det nye årtusind med 20 top 10 singler i træk. Jeg var dog med solosangen Fight for This Love. Bee Gees før var der med You Win Again. Vi vinder en god klassiker om lidt for Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Det er allerførst Eagle Eye Cherry. Torsdag aften på Radio Alpha. Safe Tonight.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
5: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
6: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med toptunede traktorer og minibuller.
7: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
6: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
7: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
6: Spottet og sponsoreret af
7: Antirust Lystrup,
6: Skalmstrup Maskinstation
7: og PR Lastvognservice.
8: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
9: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
10: Alle tiders

Husker du tilbage til 80'erne af vores ungdomsværelse, hvor vi havde plakater hængende af vores idoler? En af dem, jeg havde hængende i hvert fald, det var hende her, Whitney Houston. Her sang hun for dig, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Der er også noget Burling, der er her. Paul Krabs er der først med morgendagens tober.

Vi runder snart næste timeskift, der hedder klokken 21, og nyhederne, de er klar med friske opdateringer på verdenssituationen, sådan en torsdag aften i sommerferien. Jeg er klar med alle tiders bedste sange. Inden klokken bliver 21, Kenny Rogers og Dolly Parton kan du glæde dig til. Der er Nick & Jay på vej til dig lige om lidt. Elsker hende mere, er der klar til dig. Og her fra filmen Top Gun, der kan vi ikke liste ud om den her Berlin og den smukke Take My Breath Away.

0: lytter til Radio Alfa.
1: Lyden af sommer.
2: Jeg har følt mig så alene, så langt.

ved jeg egentlig om at elske? Hvad har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: For helvede, man, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Alle tiders bedste sange.

0: Det blev til en omgang Islands in the Stream fra Kenny Rogers og Dolly Parton. Og skal vi ikke strække den længere? Nu er klokken 21.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 61-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 61-årige fremstilles et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion. I aften stadig skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder, 18-23.

Og så listede timen mellem 21 og 22 en torsdag aften lige så stille og roligt i gang med Invisible Touch her fra Genesis. Velkommen til en torsdag aften, der byder på alle tiders bedste sange en alle tiders aften. Jeg er alle tiders Lars Nunov, hvis vi skal bruge alle tiders. Og ellers god også musik i denne time her, du har glædet dig til, fra Erasure, Electric Light Orchestra. Der er noget Paul McCartney, Shalamar, TV2 og her Sanne Salomonsen, Where Blue Begins.

Winslack og Andy Bell er navnene bag Eraser, som du fik her med Take a Chance on Me. Det var egentlig planen, at de ville udgive et helt album fyldt med ABBA-numre, men det endte med at korte ned til et lille projekt, hvor der var fire numre på sådan en EP, en gammel vinylplade, hvor der var to sange på hver side. De fire sange, som kom på EP'en, det var Lay All Your Love on Me, det var SOS, det var Voulez-Vous, og så altså den her Take a Chance on Me, som du fik en torsdag aften på Radio Alfa. Og var dem over til Electric Light Orchestra og deres Living Thing.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

Ikke en sang, vi hører så tit, men den er ganske lytbar stadigvæk. Men altså Carlton her og A Thousand Miles. Og før, der var vi fra filmen Footloose i selskabet Kenny Loggins og altså Footloose. Shalamar giver dig om et øjeblik. I Can Make You Feel Good. Der er også noget sommermusik på vej til dig fra TV2. Lige nu her, der kan du lægge ud til en gang Paul McCartney og Hope of Deliverance.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med 2 batterier til kun 799. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
6: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake.

0: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.

torsdag aften, hvor temperaturen begynder at komme ned i et lidt mere hæderligt leje, hvor vi sådan kan være med, uden at vi sidder stille og sveder i hvert fald ret meget. Du fik musikalsk Shalamar, I Can Make You Feel Good. Cici Peniston, en rigtig 90'er klassiker. Den er på vej til dig her, allerførst lidt TV2, der er klar med deres SOM. M-E-R.

Finally, C.C. Peniston, og finalen af Alle Tiders Aften for denne uge her, den er også så tæt på, som den næsten kan blive. Klokken 22, så er der nyheder på den anden side af de 22, så er der Alfa Popnat frem til i morgen tidlig, hvor der så er Per Laursen, der vækker dig for sidste gang i denne uge her. Jeg er Lars Lunau klar igen, på mandag i hvert fald, med Alle Tiders Aften igen til en ny uge, og ellers så kan vi også høre os ved på lørdag klokken 10-15 her på Radio Alfa. Ha' det godt, og fortsæt god aften her på Radio Alfa. Det vil jeg sige med 8 Wonder her, og I'm Not Scared. Take that.

0: for helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: mennesker.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
25: Mistake. Oh.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En 61-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 61-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte Beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion. I aften stadig skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder. 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: booster.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt, næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på Fest

0: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
3: Djurslands hyggelige hjørne.

0: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
12: Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En 61-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte Beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion. I aften stadig skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder. 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
0: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Alle tiders

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.